Cenza, je suis Basifoun, Djel Bakary Diawara, avec la guitare. Amarwa, alwa banala. Amarwa, alwa banala, bana wele gadina. Ala di jize male, jize wele gadina lolo, jize bariga lolo, jize mande more, nemo gadara ma, jize wele gadina. Sabigu na wulai mungarabu na fiya dil na imi, ya jize wele gadina, ya jize wele gadina, bana wele gadina. Alwa bana la sralyo tilala bana abana wele garena badon kar la ganyi wele la moni bari ga kan la bela le alma kan dola to ga betana le to ga jingalo maka de tamanya de muzola ma umma maka de tamanya de muzola dabola maka de dabola maka de dabola de vanjeri ala le ne la di ala bara wode tel zamagade sisa nadia magade ye korolina lanna.